Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtiden den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

Aalborg bryllup på Rodos, og havde i grunden en skøn uges tid. Men var snøvt kommet hjem, før en ufreden begyndte, så var den romantikken forbi.

nach. Du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så står jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner allermest her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben

0: God kveld. Du har bingo på.
1: Ja, hei, det Lilian her.
0: Ja, hei. Du har bingotall har du? Eller tall har du bingo på?
1: 59.
0: Ja. Og så har du et bongenummer.
1: Det 26, 200 og 3.
0: Ja. Bare et lite øyeblikk.
1: Ja.
0: Den har vi der, og der en rekke, så da må vi ha navnet.
1: Det Lilian Gundersen.
0: Ja, og bongen den kjøpt.
1: Circle K på Farsund.
0: Ja. Circle K i Farsund, det bra.
1: Ja.
0: Da det ledig på linje 2, så da setter vi 400 kroner til det.
1: Ja, tusen fint, takk skal du ha.
0: Fint, takk skal du ha. Ha det.
1: Hei.
0: Da var det en vannrett rekke, og vi har noen tall å gjennomgå, Tori.
2: Ja, det siste tallet du las var, hun hadde bingo på 59, og i tillegg las du 18,18.
0: Ja. Da det to vannrette rekker, 600 kroner i vinsten, og neste tall ut der, det 72. 72. Fem, en. Seks, en. Tjue, en. Sytten. En, syv. 89. 89. 31. 31. 41. 41. 24. 24. 56. 56. 3. Tallet 3. 84. 84. 36. 36. 60. 60. 10. 1. 0. Nitten. 1. 9. 22. 22. 54. 54. 2. Tallet 2. Femtitre. Femtre. Sekstini. Seksni. Femtisyv. Femsyv. Åttien. Åtte en. Førtifem. Fire fem. Nitti. Ni null.

0: Da sier vi god kveld.
1: Hei, det var bingo på 81.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
1: 28.
0: Ja.
1: 96.
0: Ja.
1: 46.
0: 46, ja. Den har vi der, og der var, den riktig, så da må vi ha navnet.
1: Det Vanja Efteland.
0: Ja, Vanja Efteland, og bongen kjøpt.
1: Kiwi Mandal.
0: Ja. Det bra. Det en telefon til, ja, vi skal sjekke den også. Nei, det var ikke det. Det. Ja, det forløpig ser det ut som det går 400 kroner til Vanja.
1: Mm. Det så greit.
0: Flott. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Det var...
2: Det var ikke flere på.
0: Nei, det ikke begge linjene ledige. Ja, nei, da kan du gjenta tallene.
2: Det kan jeg, for Vanja har bingo på 81, 81, men før det var Lars totalt 74-74.
0: Da er det over på to vannrette rekker, og neste tall ut, to vannrette rekker, 600 kroner, 47-47. Seks, syv. Femti, seks. 24, 2, 4. 53, 5, 3. 59, 5, 9. 50, 5, 0. 78, 7, 8. 13, 1, 3. 79, 7, 9. 42, 4, 2. 12, 1, 2. 54, 5, 4. 89, 8, 9. 55, 5, 5. 10, 1, 0. 64, 6, 4. 17, 1, 7. 73, 7, 3. 25. 2, 5. Åttitre, åtte, tre. Atten, en, åtte. Tre, tallet tre. Tjue syv, to syv. Sytti syv, syv syv.

0: Ni.
1: Tallet ni. Sekstitre. Seks tre. Åttien. Åtte en. Tjueen. To en. Seksti. Seks null. Seksti en. Seks en. Åtti fire. Åtte fire. Åtti fem. Åtte fem. Fjorten. En fire. Femti. Fem null. Femten. En fem. Trettiåtte. Tre åtte. Seksten. En seks. Syttiseks. Syv seks. Tretten. En tre. Atten. En åtte. Fem. Tallet fem. Nitten. En ni. Sekstini. Seks ni. Trettifire. Tre fire. Da løfter de luren ut i teknikken, så får vi håpe at lyden kommer gjennom til oss denne gangen. Si god kveld.
2: Jeg hadde bingo på 34.
1: 34, ja. Og så må vi ha et bongnummer.
2: Ja, så kan jeg få, da har jeg fint. Bongnummer er 27-15-98.
1: Skal vi se et lite øyeblikk. Den så jo veldig grei ut, den, så da må vi ha navnet.
2: Jeg gjorde han til. Det er Ingrid Høyland.
1: Ja.
2: Jeg stedte på Sundkost.
1: Sundkost, ja. Ingrid Høyland. Det er bra.
2: Takk for det.
1: Fint. Flott. Gratulerer. Ha det. Ha det.
3: Og da, det var to rekker.
1: Ja.
0: og Ingrid hadde bingo på 34, og for sikkert så før det la oss uttale 69.
1: Der skal vi på tre vannrette rekke.
0: Men det var 600 kroner til...
1: Ja, 600 kroner gevinsten. Og tre vannrette rekke, og nå er det 1500. Og neste tall ut... 73. 73. Førtiåtte, fire, åtte. Sytti, syv, null. Trettien, tre, en. 4. Tallet 4. 67. 67. 83. 83.